0: AM Darvet Woman.
1: Ṣé wọ́n ti bí màmá wa ṣe máa ń tètè jí láti ṣe oúnjẹ àárọ̀?
2: A gbọ́dọ̀ wá ohun tó jọ tó ṣe fún màmá o.
3: Ó yá, ṣojú fún màmá rẹ pẹ̀lú ìrìn àjò lọ sí Zanzibar lọ́dún yìí nínú ìdíje ìyárere fọ́ndú 2026 ti Three Crowns Milk. Kọ̀kọ́ àrokọ́kọ́ pẹ̀lú lílo lẹ́tà kọ̀kan nínú orúkọ màmá rẹ, kó o sì fi ránṣẹ́ pẹ̀lú àwòrán ọjà Three Crowns Milk tí ìyówó rẹ̀ tó ẹgbẹ̀rún márùn-ún náírà sí www.threecrowns.com.ng tàbí sáwọn ibùdó ìgbẹ̀bùn wa, kó o sì lo àǹfààní láti jẹ ẹ̀bùn. Ó ní ìlànà àti òfin o. Three Crowns Milk, ìlera àwọn màmá àjọ ẹbí.

ṣe Bond FM 92.9 tẹ̀ síwájú láàárẹ̀ pẹ̀lú àwọn ètò àrẹ́lọ́kan ìjọ̀kan ṣùgbọ́n ká tó bọ́ sórí ètò tọ́pọ́ súnkàn báyìí ká máa kí màmá yìí pé ẹ kú oríire ọjọ́ ọ̀bí yín òní arábìnrin Rashidat Sadiku Oyetunde ìyàwó Alhaji Ọba Mekunu kan Alhaji Hakim Hamzat bàbá ẹ kú oríire ni aya yín náà kú oríire ni fún ti ayẹyẹ ọjọ́ ọ̀bí yín tó gbòde kan agbàládùra fún yín pé ẹ máa lékún lówó ẹ máa lékún lọmọ ẹ máa lékún lálàáfíà láṣẹ aláwùrà bí gbogbo òṣìṣẹ iléeṣẹ bond fm tí ọkọ yín ti ń ṣiṣẹ Alhaji Hakim Hamzat ayé ni rọmọ bàbá pupa ọ̀hún náà ni ká máa kí yín ẹ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé o happy birthday to you ma.